0: وهلأ خلصت الساعة الأولى ورح نبلش بالساعة الثانية مع فرقة دراويش. بتمنى تنال أعجابكم.
1: Yeah, now we finish from our first hour and we will start from our second hours with Darawish Bands from Radio Connection and we hope that you spend a good time with us.
2: Manchmal hören wir Lieder, ohne die Worte oder den Zusammenhang zu verstehen. Und trotzdem berühren sie uns. Musik ist eine Sprache, die keine Übersetzung braucht. In dieser Folge von Radio Connection lernen wir Hamza und Abbas Kabani kennen. Zwei Brüder aus Syrien, Aleppo, die seit 2015 in Deutschland leben und die Band Darawish gegründet haben. Mit ihrer Musik erzählen sie Geschichten aus Syrien und Berlin, verbinden Kulturen und schaffen Begegnungen.
3: في بعض الأحيان نستمع إلى أغاني دون فهم كلماتها أو سياقها ومع ذلك تلامس مشاعرنا فالموسيقى لغة لا تحتاج إلى ترجمة في هذه الحلقة من راديو كونكشن نتعرف على حمزة وعباس قباني شقيقين من حلب سوريا يعيشان في ألمانيا منذ عام 2015 حمزة وعباس أسسا فرقة دراويش من خلال الموسيقى ومن خلال الموسيقى يرويان قصصا من سوريا وبرلين ويجمعان بين الثقافات ويخلقان مساحات للقاء.
2: In dem Interview, das du Fadi mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani geführt hast, ging es um die Gründung ihrer Musikband, die Instrumente, die sie spielen, sowie um Themen wie Integration, Kultur und vieles mehr.
3: في المقابلة التي أجريتها أنا فادي مع الأخوين حمزة وعباس قباني تم الحديث عن تأسيس الفرقة الموسيقية دراويش ونوع الآلات الموسيقية التي يستخدمانها بالإضافة إلى أمور الاندماج والثقافة وغيرها.
2: In dem Interview hören wir auch Musik, die während der Darawish-Konzerte aufgenommen wurde, mit und ohne Gesang. Aber wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen und übergeben jetzt an das Gespräch, das im Mai 2025 aufgezeichnet wurde.
3: ونستمع خلال المقابلة أيضاً إلى موسيقى تم تسجيلها خلال حفلات دراويش مع وبدون كلمات لن نطيل الحديث كثيراً ونترككم الآن مع المقابلة التي تم تسجيلها في شهر ماي من هذا العام 2025

0: ألمانيا بال2015، درست شيء اسمه ألاقي ميشانيكا من فترة، يعني من فترة شهرين خلصت الأوسبلدونج تبعي باختصاص شيء اسمه ألاقي ميشانيكا.
1: Ich bin Abbas Kabani. Wie viele Syrer bin ich 2015 nach Deutschland gekommen. Ich habe eine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht und habe sie vor etwa 2 Monaten abgeschlossen.
2: حمزة، أنت أسست فرقة موسيقية صغيرة أنت وعباس، وبتعزفوا على أدوات موسيقية وأنت بتغني. شو هي الأدوات الموسيقية اللي بتعزف عليها أنت؟ وشو في أدوات موسيقية مماثلة أو مشابهة بألمانيا أو بالثقافة الألمانية؟
3: حمزة، ihr habt eine kleine Musikband gegründet. Ihr spielt Musikinstrumente und du singst auch. Welche Musikinstrumente spielt ihr? Gibt es ähnliche Musikinstrumente in der deutschen Kultur?
4: أنا وعباس بالأساس نحن وقت ما كنا صغار نلعب مع بعض، يعني نعزف مع بعض موسيقى، بنغني مع بعض، فلهيك كان بالأساس يعني فرقتنا جاهزة، يعني ما سعينا إنه نأسس شيء معين. بس بعدين وقت جينا لألمانيا صار الفكرة إنه نحن ندور على شيء مماثل، مثل وقت نحن كنا عايشين هذا الشيء في سوريا، مثل وقت أهلنا يقعدوا مع بعض، مثلا حدا من العيلة يجيب الآلة العود ويعزف، حدا تاني يغني أغاني شعبية أو أغاني عائلية حسب يعني.
3: Abbas und ich machen schon Musik seit wir Kinder sind. Wir singen und spielen zusammen. Die Musikband war also schon vorhanden. Wir mussten nichts Neues suchen. Als wir nach Deutschland kamen, wollten wir einen ähnlichen Ort finden wie in Syrien. Die Familie kam damals zusammen, einer brachte die Oud, ein anderer sang und so weiter.
4: لهيك نحن قررنا انه ليش ما نعمل هذا الشيء هون في المانيا ونشوف الكوميونتي الموجود هون، تمام؟ ولهيك عملنا فرقه. اول شيء كان فرقتنا اسمها فرقه الاخوه بغودا باند، وبعدين صرنا فرقة درويش لأنه شفنا إنه أوكي ليش نحن ما نعمل اسم عربي يعني أكثر، فلهيك سمينا حالنا فرقة درويش.
3: So kam die Idee, etwas Ähnliches in Deutschland zu machen und die Community hier zu treffen. Wir gründeten eine Musikband. Am Anfang hieß sie Die Brüder. Später wollten wir einen arabischen Namen und wir nannten sie Darawish.
4: آلتي هي آلة العود. في آلة مشابهة، تمام، بس ولكن طبعا صوتها مختلف عن آلة العود في أوروبا اسمها اللوتة، فلهيك يعني هي الآلة اللي شفتها إنه هي قريبة لآلة العود.
3: Das Musikinstrument, das ich spiele, ist die Oud. In der europäischen Kultur gibt es ein ähnliches Instrument, die Laute. Aber der Klang ist anders. Ich denke, sie ist das Instrument, das der Oud am meisten ähnelt.
2: عباس، بتحب أنت كمان تضيف أو تحكي عن الآلة الموسيقية اللي بتعزف عليها أو اللي بتحبها، أو بتحب تحكي عن شيء شبيه إلها إذا في إلها شبيه بالثقافة الألمانية؟
3: عباس، möchtest du

0: وحابب أضيف مثل ما ذكر حمزة إنه نحن كان هدفنا إنه يصير هاي الجامعات الحلوة هون ببرلين، يعني مثل سابقا لما كنا بسوريا. وطبعا حمزة هو درس الآلة تبعيته درسها، يعني أنا هنا أخذت عن هواية.
1: Ich möchte, wie bereits Hamza gesagt hat, hinzufügen, unser Ziel ist, in Berlin ein schönes Treffen zu schaffen, wie die Atmosphäre, die wir in Syrien hatten. Hamza hat Musik studiert und sein Instrument gelernt. Ich mache Musik nur als Hobby.
0: الرقبة شوفه كتير آلة شرقية كتير بحتة. الدف ممكن تلاقي الناس جماعة اليوغا، الناس اللي بحبوا الاسترخاء وهالشغلات هاي ممكن يستخدموا آلة الدف.
1: Es gibt auch eine andere Rahmentrommel, die DAF genannt wird. Und manchmal wird sie von Menschen benutzt, die Entspannung suchen oder Yoga machen.
2: حمزة رح ارجع لتسمية الفرقة الموسيقية الدراويش. انت قلت بالاول سميتوها الاخوة، بعدين سميتوها دراويش. ليش هذا الاسم الدراويش؟ شو بيعني لك هذا الاسم؟
3: حمزة، ich komme zurück zum Namen der Musikband. Am Anfang hieß sie die Brüder und später dann Darawish. Woher kommt dieser Name und was bedeutet er?
4: نحن فكرنا انه نسمي الاسم باسم فرقتنا باسم عربي يعني اكثر. والصراحه انه درويش لانه مو بمنحى ديني، تمام؟ يعني نحن نعرف انه كلمه الدرويش هي بمنحى صوفي موسيقي اكثر. كمان يعني درويش يعني ترمز للبساطه. فلهيك يعني غير انه اسم عربي رمز للبساطه، انه نحن كمان اشخاص زاهدين في الموسيقى، كثير بنحب الموسيقى، فلهيك نحن زاهدين فيها.
3: Wir wollten, dass die Band einen arabischen Namen hat. Darawish ist hier nicht religiös gemeint wie bei manchen Sufi-Gruppen, die das Wort für Askese nutzen. Kleiner Einschub von der Redaktion. Die Sufis sind religiöse Gruppen, die sich teilweise mit Musik und Gedichten als Ritual beschäftigen. Für uns steht der Name für Einfachheit und für unsere Liebe zur Musik.

0: يعني الموسيقى هي بالنهاية هي لغة، تمام؟ فلذلك ما ضروري إنه يكون في بيناتنا لغة معينة حتى نحكيها، خلاص إنه هي موسيقى الكل رح يفهمها بروحه بمشاعره بأحاسيسه. فلذلك تفاعل الألمان بحفلاتنا كتير رائع الصراحة، وبيجينا فيدباك، يعني بيجينا هيك بس نخلص الحفلة بيجوا بتشكرونا، بيكون الفيدباك جدا حلو الصراحة.
1: Die Reaktion des deutschen Publikums ist, wie Abbas gesagt hat, so. Musik ist eine Sprache. Man braucht aber keine bestimmte Sprache, um sie zu verstehen. Jeder versteht sie mit seinem Herzen und seinen Gefühlen. Die Reaktion der Deutschen bei unseren Konzerten ist toll. Und wir bekommen oft positives Feedback von ihnen.
0: عدا عن ذلك نحن شاركنا مع فرق كثيره في ببرلين بال 2016 لحتى يومنا هذا، كانت فرق متنوعه، يعني عزفنا كثير مع اتراك ايرانيين، جام سيشن كثير مع اشخاص، شاركنا موسيقى، عزفنا مع فرق اخرى، كوننا فرق صغيره لحفلات معينه بمدينه ايسن مثلا، طلعنا على ايسن، طلعنا على يينا، فلذلك كان في كثير حفلات بهالعشر سنوات اللي عشناهم في المانيا.
1: Seit 2016 haben wir mit vielen Musikgruppen in Berlin zusammengearbeitet. Es waren sehr unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel haben wir oft mit türkischen und iranischen Musikern gespielt und Musiksessions gemacht. Manchmal haben wir kleine Bands für bestimmte Konzerte gebildet, zum Beispiel in Essen oder in Jena. In den letzten 10 Jahren in Deutschland haben wir sehr viele Konzerte gegeben.
2: Abbas, أنت جيت مهاجر بألمانيا، جيت طبعا جيت مهجر لاجئ إلى ألمانيا، هل أنه أنت الموسيقى ساعدتك بموضوع الاندماج والتعرف مثلا على المجتمع الألماني، على ناس، على كوميونيتي، أصدقاء ومعارف ألمان؟
1: Abbas, du bist als geflüchteter Mensch nach Deutschland gekommen. Hat dir die Musik geholfen, dich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und deutsche Freunde zu finden?
3: طبعا اكيد يعني حتى كسرت حاجز الخوف والخجل من اللغه، يعني مثل ما حمزه حكى انه بس خلصت الحفله بتلاقي الناس بلشوا يعني يحكوا معنا، فهون خلاص انكسر الحاجز انك انت حاجز اللغة، إنه تقعد أنت شلون من كان رح تتواصل معه للشخص اللي قدامك. فموضوع الكوميونيتي أكيد يعني صار عنا كتير أصدقاء عن طريق حفلة الدراويش اللي نعملها، في ناس جمهور دائم.
4: Ja, auf jeden Fall. Musik hat sogar die Angst und Schüchternheit vor der Sprache genommen. Wie Hamza gesagt hat, nach Konzerten kommen die Leute zu uns, um mit uns zu reden. Wir haben mit ihnen gesprochen und so ist die Sprachbarriere gebrochen. Wir haben durch die Musik viele Freunde gefunden. Manche Leute kommen immer wieder zu unseren Konzerten.
3: يعني حتى في ناس مو بس نحن تعرفنا على على على على الجمهور، حتى الجمهور بينه وبين حاله يعني عرفوا انه خلص حفلة درويش هي اجواء عائلية، الناس كلها بتعرف على بعضها، يعني حتى اذا الطاولة صغيرة بتلاقي شخصين اثنين تانيين نضافوا على الطاولة اللي جنبهم، تعرفوا على بعض، خلصوا طلعوا في اصدقاء مشتركة بين بعض، بيعرفونا نحن سابقا وعهدوا مثله، فكل الموجودين بالحفلة درويش يعني تحس سيف سبيس موجودة يعني بيناتنا كلياتنا، خلص نحن عائلة الدراويش صرنا. ونفس الشيء حتى يعني مو بس عن العرب، يعني حتى مع كل الجمهور، يعني عرب واجانب حتى.
4: Und es geht nicht nur um uns. Viele Teilnehmende haben sich bei den Konzerten auch untereinander kennengelernt. Die Stimmung ist familiär. Manchmal teilt man sich Tische und Stühle, so kommen die Menschen ins Gespräch. Die familiäre Atmosphäre schafft einen sicheren Raum für alle, nicht nur für arabische Teilnehmenden, sondern für alle Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern.
5: Abigail, ursprünglich komme ich aus England. Also ich verstehe kein Arabisch, aber ich verstehe

0: Es ist mir ein bisschen interessanter, wenn ich nicht alles verstehe, vielleicht.
1: اسمي أبيجيل، أنا في الأصل من بريطانيا، أنا لا أفهم اللغة العربية ولكنني أفهم الموسيقى جيداً، وأنا أعرف بعض الآلات الموسيقية وآلة العود جميلة جداً، وبالنسبة لي ليس من الضروري أن أفهم اللغة لأن طاقة الموسيقى موجودة، وهذا يعجبني كثيراً، وربما من الممتع قليلاً أنني لا أفهم كل شيء.
2: حمزة، أنا من خلال حضوري للحفلات سمعتك مرة عم تغني أغاني سياسية أنت مألفها يعني، فشو رأيك أنه أنت شو رسالتك من الفن أو شو الشيء اللي حبيت تخبره للجمهور؟
3: Hamza, ich habe bei euren Konzerten gehört, dass du politische Lieder singst, die du selbst geschrieben hast. Was ist deine Botschaft an das Publikum mit dieser Kunst?
4: الموسيقى هي بتعبر شيء عن هي شيء من معاناة الشعوب تمام وهي جزء من الشارع وفلذلك كتير منيح إنه حتى نحن نعبر عن هذا الشيء السياسي مثلا بطريقة موسيقية بطريقة فنية فلذلك هذا هو جزء تمام من مقاومة بس ولكن من نوع آخر والموسيقى هي لازم تعكس الطابع تمام الطابع السياسي والحياة الاجتماعية.
3: Musik ist Teil der Straße. Sie drückt das Leid der Menschen aus. Es ist gut, wenn wir uns politisch auf eine künstlerische, musikalische Art ausdrücken können. Das ist eine andere Form von Widerstand. Musik sollte auch die politische Stimmung und das soziale Leben widerspiegeln.
4: تعرف نحن جايين من سوريا لهيك اي شغله سياسيه كانت تصير في سوريا تمام نحن بالحفله القادمه اوكي في جزء خاص تمام على 10 دقائق على 20 دقيقة منخصصه لنوجه بس هيك أو مو نوجه وإنما نعبر عن مشاعرنا أكثر ونخلي الجمهور يعبر عن مشاعره أكثر.
3: Wie du weißt, kommen wir aus Syrien. Manchmal widmen wir einen kleinen Teil unserer Konzerte unseren Gefühlen und denen des Publikums zu den politischen Ereignissen dort.
4: فلهيك هي الأفكار والشغلات اللي نحن كتبناها هي ألفناها أنا وعباس يعني مألفة مع بعض. وهذا الشيء نحن كمان عشناه بالثورة يعني فلذلك هذا هو كمان شيء من واقعنا اللي كان في مدينة حلب يعني من قصف من أشياء متعلقة سياسية بعدين وقت جينا لهون صرنا نعمل أشياء إنه أوكي شو هي الأشياء اللي صرنا نعيشها هون أكثر إنه صار في جوب سنتر أو سلندر بيهوردة.
3: Das ist unsere Idee. Die Texte, die wir in diesem Zusammenhang singen, schreiben meist Abbas und ich selbst. Viele Ereignisse haben wir während der syrischen Revolution selbst erlebt. Sie kommen aus unserem Leben. Zum Beispiel der Krieg in unserer Heimatstadt Aleppo und politische Ereignisse. Seit wir in Deutschland sind, singen wir manchmal auch über Dinge aus unserem Alltag hier, wie Termine im Jobcenter oder bei der Ausländerbehörde.
2: Abbas, بالإضافة يعني للسياسة أنا سمعت إنه أنتم كمان بتغنوا أمور أو بقضايا اجتماعية وخاصة موضوع البيروقراطية بالنسبة للاجئين أو المهاجرين مثلا سمعت كلمات فيها تردد فيها الجوب سنتر أو حتى الأوسلندر بيهوردة وباقي المؤسسات يعني فشو رأيك يعني أو شو الرسالة من إنه أنت يعني تقدم أغاني اجتماعية تعكس واقع الجمهور؟
3: Abbas, neben politischen Themen habe ich gehört, dass ihr auch über soziale Themen singt. Besonders über Bürokratie für Geflüchtete und Migranten. Zum Beispiel habe ich Texte gehört, in denen Jobcenter oder Ausländerbehörde vorkommen. Was ist eure Botschaft mit solchen sozialen Liedern, die den Alltag des Publikums widerspiegeln?
4: نحن حبينا يعني نقدم هاي المشاكل اللي كانت موجودة على طول هون بألمانيا بحياتنا اليومية. نقدمها بشكل فكاهي بشكل ترفيهي للمتلقي للجمهور فكانوا يضحكوا مثل ما قلت لك يعني بنبسطوا يضحكوا حتى بالأخير لما غنينا الغنية مرة تانية يعني بحفلات تانية خلاص الشباب حفظوها يعني صاروا يغنوها معنا.
5: Wir wollten solche Probleme aus unserem Alltag auf eine humorvolle und unterhaltsame Weise darstellen. Das Publikum hat gelacht, wenn es die Texte gehört hat. Manche haben die Lieder sogar auswendig gelernt und bei den Konzerten mit uns gesungen.
2: حمزة شو هي التحديات والصعوبات اللي واجهتكم ببداية تشكيل الفرقة أو حالياً؟
3: حمزة، welche Herausforderungen